0: lo la la le lo la la la la la lo lo.
1: Hey ya lo le lo le la la, hey ya lo le lo le la, hey ya lo le lo le la la, hey ya lo le lo. Te dañó anante coda, ñores, tigal mi esiquita, hey.